0: と考えましたが、すぐ逃げ、違うと気づきました。
1: 敵は空から降ってきたとでも？先に兵団部隊が襲撃に遭い、そのため厳重な遅れを我々の作戦行動に及びました。ドンフイ地区へ向かうはずの左翼両連隊は結局現在まだ防陣地区で兵団を待っている始末だぞ。
0: もし我が軍が受けたピンシング湾ヤーメング湾ヤミン部での奇襲を総合的に分析すれば、チーゲン村での奇襲は共産党八ログの仕業です。
1: 八ログ？
0: 奇襲規模、作戦方法、武器装備も同じです。奴らの特徴はこちらの脇に潜り込み福栄を叩くことです。
1: 聞いたところ、八郎軍はたかだか参考師だ。ここまで大きな作戦ができるのか？
0: 兵は少なくとも範囲は狭くありません。
1: それではこの辺りにいるのはどの師団なんだ？
0: 諸軍閣下、必ず詳細を突き止めてご覧に入れます。
2: 怎么，没听清楚啊？
3: 师长，听倒是听清楚了，但是我又怀疑，我是不是听错了？
4: 陈哥，你一点都没听错，
3: 真的没错？
4: 哎，
2: 没错。你现在啊，肯定是满腹疑虑。我们在这刚打了一仗，再打行吗？
3: 我确实是这么想的。
2: 陈哥，你是黄埔军校的高材生，兵书读过不少。那我问你，兵法最忌讳的是什么？
3: 死读兵书，墨守成规啊。
2: 好，那我现在告诉你为什么在这再打一仗。
4: 陈哥，你看，这是你们刚缴获的日军地图，比我们自己绘制还要详尽。
2: 这说明什么？说明他们为了侵略中国早做足了准备。据我们掌握的情报，又一从白井包抄新官旧官的日军，在市东回坚迟滞下来，究其原因，是他们一味冒进，顾头不顾尾，粮草弹药供应不上所致。而这条公路是他们绕不过去的一道坎。
3: 我明白了，咱们就是要利用日本人用兵不富的这个心理。
2: 对，就连我们自己对在这儿能不能重叠设伏都持疑惑态度，日本人会怎么想？记住，吃屎的狗，他是既吃不记打的。
3: 是啊，告辞。
2: 哎，
0: 报告します。
1: 入れ。
0: 諸軍閣下。
1: 井上君。様変わりしたな。
0: 諸軍閣下、突き止めました。兵団部隊を襲撃したのは八郎軍です。具体的には八郎軍参考師団の129師団でした。
1: 129師団？
0: 太原で集めた情報によりますと、この八郎軍は最後にシャンシーへと到着した師団で、到着してすぐに安民部飛行場を襲ったのでした。
1: 大胆不敵、機敏では食らず、なぜ奴らの使用が我々にない？
0: 諸軍閣下、長期間にわたって国民党軍と戦ってきた共産党軍の軍隊ですが、我々に対抗するためつい先頃双方を暴くしたとのこと。
1: ああ、なるほど。
3: では奇襲をしてきた129師団はまだ地元村にいるのか？
0: 主力はおります。ただ敵は撃っては逃げを繰り返す戦術で、すぐに逃げ出すでしょう。報告によりますと、今後また追加の兵団部隊を襲うため準備しています。
1: この道はヤンズ湾を巡る大局に関係してくる。同じ失敗は許されんぞ。
0: はい、諸軍閣下、今すぐに地元村へ向かいます。
1: よし。
5: 叶团长，
6: 武科长。
5: 叶团长，你们也撤？
6: 是啊，旅长下令让我们全部撤退，我当然也得撤了。
5: 是真撤？
6: 哎，这戏可是你让唱的。旅长强调了， 吴科长让我们唱戏给日本人看，一定要让日本人觉得我们撤的。

0: 逃げました。
1: 兵庫では裏の裏を書く。よくあることだ。戦は偽りと。
0: では我々は
1: 奴らをつけるんだ。どこに落ち着くかまで必ず見届けろ。

0: 親から撤退するのをこの目で見ました。一個師団一人残らず撤退です。罠かとも疑いましたが、人をやって追跡しましたところ、奴らは道を離れ山の中へ戻りました。
1: 伝令を。兵団部隊出よう。明朝6時出発だ。
2: はい。
0: お待ちを。諸軍閣下、我々が入手しました八路軍部隊の資料によりますと、奴らの特徴は接近戦を好み、野戦、特に歩兵戦です。
1: つまり君は6時の出発は適さないと。
0: 以前受けた兵団部隊への刺激は明け方近くでした。援護部隊もあれば
1: いいだろう。明日午前9時出発とする。それから御子騎兵中隊を兵団部隊の援護につけるか。

0: おかしいな。3万人しかいないのに、なぜこの大きな抗議団とかな。
1: 我々が初期に得た情報によれば、奴らは正面での接触は少なく、戦意がないように見えます。しかし部隊が散るのはとても広く、まるで三市至る所に敵部隊がいるようでした。作戦戦術は運動戦と遊撃戦、特に遊撃戦が得意です。
0: 遊撃戦、
1: 撃っては場所を変えという戦法で、奇襲や待ち伏せを繰り返し、優勢時は攻め、不利なら逃げます。报告，
2: 进来。
3: 周老总，各位老总。
2: 哦，
4: 张浩、伯承，快快快，你们快来坐。今天是你们要唱主角，别往旮旯里头躲。来，坐这
1: 儿。哎，好。
4: 比试，开始吧。
5: 开始吧。
4: 同志们，当前局势你们都要有所了解，太原已经沦陷，山西的国民党部队绝大多数已经丧失了战斗力，正规的战役已经是很难再打起来了。不过呢，日军占领的也只是山西的大中城市，广大乡村尤其是边远的山区还是一块真空地带啊。中央和总部决定，下一步八路军的各主力部队应当尽快地分布各地，放手发动群众，扩大人民武装，建立敌后抗日根据地。
0: 可以。と言っても、やだらはただ何万人しかいないのに、大きな波を起こすことはない。将来は我々の主要な作戦相手になることもない。
1: 今のところはそうですが、敵の動向を警戒していくべきかと。太原攻撃の後、八路軍はいくつかの師団をすぐさま布陣し直し、それぞれ柳梁山、貫通山、太覇山などの地区へと入り、陣西北、陣東北、さらに陣東南などを占拠し、どうやらその一帯に根を下ろすものと。この布陣は三西地区をほとんど包囲し、周囲へも核弾をしていける勢いさえあります。
0: つまり奴らが将来我々の強敵になるか。
6: 刚才我们谈了幺幺五师、幺二零师的展开和发展方向，接下来要谈谈你们幺二九师。
7: 中央的意见很明确，总务的意见也很明确，就是要把太行山一股脑交给你们，让你们来当山大王。幺二九师来山西最晚，但他们连续的取得了阳明堡、庆功村、黄崖底一系列战斗的胜利，打出了军威，打出了声望，

0: 并着手在游击队的基础上建立独立支队。
1: 军分区的划分方案和游击队的经验都很好，值得推广。
2: 主席在来电中提到，希望根据地的建设在一个月之内能有显著成效。万事开头难，如今你们已经开了一个好头，下一步就是要边摸索边总结，抓紧时间把建立军分区的经验和方法整理出来，以便向全军推广。
3: あなたのことはできません。内部からの情報によれば、八六軍首脳部、中田、本道怀、左权、林彪、贺龙、劉邦昌らは、中国南方地区で国民党軍と10年戦い、戦場での経験は豊富です。蒋介石も100万の軍勢を増員しましたが、殲滅できておりません。しかも、彼らの中には、保安部軍学校とモスクワ軍学校で育成された者も多く、ただの右往の衆や貴族とも違います。
4: そんならば宮沢がお日を打ちつける前に残密しなければならぬ。
3: おっしゃる通り。
5: 君たちの情報部は早かに彼らの本部と周奈良を情報すべてあらかせ、できれば残員の写真も入隊する。と
3: はい。
5: それとは別に優秀な人員を選び、三面的に八六軍の情報活動を収集するの全部で措置するだ。彼が情報収集以外に活動と作戦の特集を研修し、その後それをもっと特集部隊作り、あらゆるの手段使ってでも八六軍の首脳らを殺せ。
3: はい。
5: その特集部隊は河北のどの部隊から人材選抜することができる。彼部隊を措置するのために残言を差し付けよう。
6: 看这片就不错，咱们就在这儿吧。同志们，快看，大一点的树上、墙上显眼的地方都可以贴啊！来吧，老乡。
7: 军爷，你放过我吧，我可是小老百姓，我可是小老百姓。
6: 我们是八路军打鬼子的。不用害怕啊，干活吧。
8: 司令员啊，就老百姓还是不了解他们，咱们得吆喝起来啊。
4: 怎么吆喝？
9: 咱们不是缴获了一些战利品吗？
6: 好小子，有你的。
9: 行，把咱们的战利品都抬出来了。
10: 是，你们几个